sommer snakke om, kunne det kærlige, kærlige. Og til æs med bitter.